0: ce mă ce cu eu unitate.
1: Mai sutat.
0: Ngon yo.
1: Ya muna boy.
0: Ye bye bye ngon on.
1: Ma ji la shi age nga mai budu.
0: Amune olane.
1: Patine ngalo le my everything.
0: Aya, gaso.